0: Radio Carballiño, Cadena Ser.
1: Fruterías Doi segue facilitando as compras a todos os seus clientes. E como oferta da semana temos
2: nectarina entempada a 1,29€ o quilo.
1: Ven a visitarnos. Estamos na Rúa Monxardín no Carballiño e tamén en Santiago, na Estrada, Lalín, Toio e Vila García.
3: Fruterías Doi, calidade e cantidade a prezos con xeito.
4: A repostería no Carballiño ten un nome, Confitería Cerviño. As cañas fritas do Cerviño, de elaboración artesanal, acompáñannos nos mellores momentos. Este San Cibrao non poden faltar nas nosas mesas. Fai a tua encarga no 988-27-0844 ou na confitería na rúa principal do Carballiño. Confitería Cerviño desexa unhas felices festas do setembro a toda a veciñanza. En Bo Peixe marcamos a diferencia. Cos conxelados de máxima calidade, peixes, mariscos, verduras, precociñados, bacallau salgado e as mellores conservas da ría en Bo Peixe. E, por suposto, a merluza austral do pincho que a nosa flota pesca e conxela para que desfrutes na túa mesa. E aproveita as nosas ofertas. Este mes, lomo de bacalao 300-400 a 20,95€ o quilo e paletilla de cordeiro a 17,15€ o quilo. En Bo Peixe, en Margarita Taboada 10, no Carballiño.
3: Cadavid, materiais de construcción e transporte de áridos.
4: Todo o que precisas para a túa obra nova ou reforma, con amplia exposición de baños e revestimentos.
3: Visítanos en Outeiro Grande, Maside, Cadavid, máis de 50 anos ao teu lado.
4: En Fisaúde incorporamos a última tecnoloxía.

Muy buen día, saludos de Endea Radio Comarcal, que volvemos a sintonía de 89.5 da FM después de que onte también aquí en la radio disfrutásemos do festivo local, pero hoxe, a pesar de que seguimos en festas, volve a radio local a todas as casas, a todas as os aparatos de radio a través da internet en todo Carballiño e o Ribeiro, bueno, y en todo o mundo, que se sabedes que coa internet chegamos a calquera parte do mundo. Pois así comezamos, 12:33 minutos deste venres 18 de setembro, pois xa case sen darnos conta na recta final da semana e das festas do San Cibrao. Así que moitas cousas que contar, que pasaron moitas cousas no Carballiño onte nese festivo local, entre elas xa o publicamos e compartimos nas

0: nosas redes sociais esa nova que onte durante a misa do San Cibrao facía chegar a todos os fieis o bispo de Ourense. O templo da Veracruz terá un ano xubilar, un ano santo xubilar, que vai a estenderse ata o 17 de setembro do 2027. Hoxe neste programa vos vamos explicar en que consiste, que aportará o Carballiño este ano santo xubilar, que vén de ser xa confirmado dende Roma o bispo de Ourense, que onte, como decíamos, facía o anuncio o remate da misa na honra ao San Cibrao. Pero tamén, como decíamos, temos máis cousas, que estamos na recta final das festas, temos programación festiva e temos que ver como se presenta o tempo. Porque tamén vamos a recuperar o anticiclón, porque estes días, para desfrutar da verbena, había que abrigarse, que este airiño frío que tivemos antes donte e onte, pois facía que a noitiña, polo día, co sol non tanto, pero a tarde noite había que abrigarse, porque quedaron as temperaturas bastante baixas, e tamén as máximas non foron demasiado altas. Estivemos, por exemplo, para que vos fagades unha idea, antes donte nos 22 graus de máxima, onte chegamos a 24, no Carballiño, e hoxe vamos a chegar aos 27. Así que hoxe, máis calorciño, menos vento e tamén suben un pouquiño as mínimas, que dos 9 graus van a pasar os 11. Ainda así será unha noitiña fresca, pero bueno, se non ven ese vento, a poderemos aproveitar e desfrutar mellor. Ademais, esta noite de venres trae moita animación no Carballiño. E para as xornadas de sábado e domingo, mañá temos a Romaría da Saleta, pois que saibades que aí podemos ir lixeiros de roupa, porque teremos mañá 31 grados de temperatura máxima no Carballiño, así que unha xornada calurosa, que aínda vai a ser máis calurosa a partir do domingo, porque suben as temperaturas. O sábado chegaremos aos 31 de máxima no Carballiño, o domingo os 33, e a próxima semana arrancaremos con teos totalmente despexados e temperaturas de 34-35 graus no Carballiño e de ata 38 no Ribeiro. As mínimas tamén van a subir, deses 11 grados que aínda vamos a ter esta noite, pasaremos aos 13-14 na noite do sábado para o domingo e a 15 grados de temperatura mínima a partir do luns, así que as noites quedarán máis agradables. Pois así se presenta esta recta final do San Cibrao, que estivo acompañado dun tempo inmellorable. Decíamos noites un pouquiño fresquiñas, con eses ventos na tarde noite sobre todo, pero que non impediu que se pudese disfrutar deste San Cibrao 2026, como decíamos, con sorpresa e boa nova engadida onte, así que vamos a ver que nos deparan as festas de cara a fin de semana, falar máis o detalle dese gran anuncio que onte facía o bispo de Ourense no Carballiño. Como vos decíamos, esa boa nova chegaba onte, pois como cada ano celebrábamos os actos religiosos do patrón do Carballiño, do San Cibrao, festivo local, con procesión e misa na honra ao San Cibrao, e o remate da misa, que congregou, por certo, a moitos fieis, chegaba a sorpresa. A misa estaba presidida polo bispo de Ourense, Leonardo Lemos, acompañado de boa parte da representación eclesiástica da nosa comarca e incluso da provincia, e o remate da celebración litúrxica, o bispo de Ourense anunciaba a confirmación de que o templo da Veracruz terá un ano santo xubilar. O ano santo xubilar vai se abrir o 31 de outubro, farase cunha misa solemne e vai se prolongar ata o 17 de setembro do próximo ano. Pois despois escoitaremos as declaracións que facía o bispo de Ourense o remate da misa explicando máis detalles. Pero que podemos decir neste inicio de programa? Pois que a concesión do ano santo xubilar está vinculada á presenza de reliquias de especial importancia nos templos. Aquí no Carballiño temos o Lignum Crucis, que custodia a Veracruz e que ademais pois se cumpre este ano 75 anos da construcción da igrexa e 125 anos da chegada desta reliquia ao Carballiño. Así que dúas conmemoracións que aproveitou a diócese de Ourense, que aproveitou o bispo para pedir este ano santo xubilar a Roma. Un ano santo xubilar é un ano de peregrinación que une factores religiosos, lúdicos e culturais. E que pois é un ano extra de predicación e de catequese, de crecemento espiritual e formación para para os crentes, para a religión. Así que, pois, isto na parte religiosa, pero acompañado, e en isto incidía o bispo, cun apartado cultural importante aberto a toda a cidadanía. A programación, decía, está pendente de pechar, ainda que o párroco do Carballiño, Jorge Juan Pérez, xa lle presentou unha proposta. A diócese de Ourense xa ten previsto tamén un programa especial de actividades con motivo do 2027, Ano Santo Xacobeo, e vai a incluir tamén, pois, varias actividades con foco no Carballiño, aproveitando o Ano Santo Xubilar da Veracruz. Así, por exemplo, peregrinacións de rapaces, de catequesis, de distintos estamentos e asociacións que xa a través da diócese iban a desplazarse a Santiago, farán tamén parada no Carballiño. Tamén está previsto facer algunha actividade cultural para destacar os 75 anos da construcción do Templo da Veracruz, e en isto colaborarán as autoridades eclesiásticas e políticas. Tamén, pois vamos a estrenar ao longo do ano xubilar un novo órgano que xa tamén incidía nelo o bispo, un órgano que se estrenará, se inaugurará con algunha actuación, e tamén está previsto organizar algún acto relixioso cultural coas corais, que son moi numerosas na nosa provincia. Pois, todo elo neste Ano Santo Xubilar, cuya programación está xa perfilada, pero aínda pendiente de concretar, así se conmemoraba onte esta celebración especial do San Cibrao 2026. Pois, despois desa procesión do patrón polas calles do Carballiño, a misa solemne e ese anuncio, o programa festivo do San Cibrao continuaba onte co concerto de Galaecia Big Band e coa Orquestra Olympus, que era onte o prato forte. Que temos hoxe? Pois hoxe pasarrúas da charanga do doutor Anchoa. Temos a orquestra principal actuando hoxe na rúa Calvo Sotelo, cambiando a ubicación, que prácticamente case todas as orquestras actúan na Praza Maior ou na Veracruz. Hoxe nos trasladamos a Tarrúa Calvo Sotelo. Ás 11 da noite no Parque Municipal, unha tirada de fogos extra neste San Cibrao, despois da tirada de fogos do 16, hoxe un espectáculo de fogos de artificio dedicado á Festa do Pulpo. E logo continuaremos coa Festa da Xuventude, que o remate do fogo dará inicio na Praza Maior. Estarán a Disco Móvil Agramola e os DJs Saúl Gallego, Incode Dúo y Medio e Diego Valeiras. E logo mañá xa despediremos o San Cibrao como marca tradición coa Gran Romaría da Saleta, que é unha romaría que se enmarca na programación festiva da Saleta de Astureses en Bóbolas, pero que sempre foi considerado o peche das festas do San Cibrao do Carballiño. Moitos serán os que unha vez máis, ademais aproveitando este bo tempo, se den cita no entorno da capela da Virxe da Saleta en Astureses para desfrutar desta romaría tradicional, na que non faltará, por suposto, pois toda a gastronomía que acompaña, ademais do factor relixioso. Tamén decir que vamos a ter mañá no Carballiño o Memorial José Luis Blanco, o Encontro de Coches Clásicos Históricos, que vai a reunir auténticas reliquias tamén de coches antigos, e que vai a comezar ás 10 da mañá na Praza da Veracruz, e logo continuará cunha ruta dos coches clásicos por distintos puntos da comarca, que logo estarán en exhibición na Praza Maior a partir das 2 da tarde. Que máis temos mañá? Pois continúan as actividades do Arenteiro Fotográfico, as exposicións da A6 en total siguen abertas no auditorio, pero mañá ademais terá lugar a masterclass do recoñecido fotógrafo Mario Cea na Casa da Cultura. Así que moita actividade aínda para despedirse ás festas patronais o domingo co Día do Neno e os descontos nas atraccións. E tamén comezan hoxe as festas en San Cristóbal de Cea. Os actos religiosos xa comezaron coa novena o pasado día 11, e onte viviron o seu momento máis emotivo, un dos máis emotivos, que foi a procesión das antorchas. Unha procesión que impulsou o actual párroco hai 4 anos, e que cada vez vai contando con máis afluencia, con asistencia de devotos non só de Cea, senón de distintos puntos da comarca, para participar entrar nesta procesión nocturna que arranca despois da misa, arrancaba as 9:30 da noite, e que procesiona coa Virxe da Saleta polas rúas de San Cristóbal de Cea, cos fieis portando esas pequenas antorchas. Iluminación nocturna e devoción ao que se vivía onte en San Cristóbal de Cea nesta especial procesión. En San Cristóbal de Cea, ademais, mañá se clausurará a novena, a última misa estará presidida polo vicario pastoral Francisco Pernas, e a Virxe da Saleta recibirá a ofrenda floral. E logo os días grandes son o domingo e o luns, coa misa con procesión ás 12 do mediodía ambos días, nos que a Virxe da Saleta sae en carroza, acompañada polas ofrendas florais e polas persoas ofrecidas a Virxe, unha tradición vinculada especialmente a mulleres que afrontan un cancro, que son as ofrecidas ou que teñen algún familiar con cancro, e que visten de blanco e acompañan a Virxe da Saleta polas rúas de San Cristóbal de Cea. Pois isto en canto a programación relixiosa, pero hoxe tamén arranca a programación festiva. A verbena hoxe en Cea, animada pola Orquestra Olympus e o DJ Dab, mañá pola noite con Metrópolis e a Disco Móvil a Gramola. O domingo podemos desfrutar da banda de música Santágueda de Coles, e tamén teremos verbena con Satélites e Aqua Music. E o luns, último día das festas, a banda de música de Moimenta fará o pasarrúas, haberá tamén un concerto da banda, e a verbena correrá a cargo da Orquestra New York. Pues nada, festeixos no Carballiño, festeixos en Cea, e así se presenta unha fin de semana completiña de actividade religiosa e festiva na nosa comarca. Pero tamén nos toca abordar outras informacións do día. E é que onte visitaba a nosa comarca o subdelegado do Goberno en Ourense, porque o Ministerio de Transportes e Movilidade Sostible vende destinar case 2 millóns de euros a reparar as estradas dañadas polos temporais invernais, e unha das actuacións xa en execución é a que ten que ver coa Nacional 541 o seu paso polo Concello de Punxín. Traballos que forman parte do plan para consolidar e estabilizar os taludes afectados polas chuvias e eventos que se registraron entre xaneiro e febreiro deste ano. Intervencións que abarcan 12 puntos da rede viaria estatal, un deles, como decíamos, pues este que visitaba o subdelegado do Goberno o seu paso por Punxín. En Carballeda de Avia, hoxe, nova campaña da plataforma en contra da fusión deste concello con Rivadavia. A plataforma Carballeda Absorción Non convoca hoxe unha xuntanza recollida de firmas na Alameda de Carballeda de Avia para poder presentar alegacións. Teñen en marcha xa unha campaña de recollida de firmas de non a fusión. Esta é diferente, porque esta ten o obxectivo de presentar alegacións a esta iniciativa e tamén presentalas no pleno que vai a ter lugar o próximo día 25. Así que piden a cidadanía que faga un esforzo e se achegue o venres, hoxe, ás 7:30 da tarde, a presentar, a asinar, a deixar asinatura en contra desta fusión e coas correspondentes alegacións que plasmarán ese rexeitamento de parte da veciñanza a este proxecto. Pois son algunhas das cousiñas que temos na portada de hoxe deste venres 18 de setembro. Hai máis cousas, máis actualidade. Facemos unha pausa e enseguida imos a elo.
1: Garma, a túa correduría de seguros no Carballiño.
2: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas en as primeiras compañías.
1: Garma, correduría de seguros, en Margarita Taboada 8, xunto á Praza de Abastos do Carballiño.
2: Cadavid, materiais de construcción e transporte de áridos.
1: Todo o que precisas para a túa obra nova ou reforma, con amplia exposición de baños e revestimentos.
2: Visítanos en Outeiro Grande, Maside, Cadavid, máis de 50 anos ao teu lado.
1: Este verán disfruta do bo tempo en bicicleta. Pásate por Sobre Rodas. En Sobre Rodas atoparás bicicletas e accesorios de recoñecidas marcas e os mellores prezos. Tamén te ofrecemos reparación, mantemento e servizo técnico. Estamos na rúa Evaristo Bahamonde. Sobre Rodas, a túa tenda de bicicletas no Carballiño.
3: Cuando te registras en la app de la cadena SER, tienes el poder. El poder de escuchar tantas emisoras como quieras, de conocer al momento las novedades de tus programas favoritos y de tener siempre a mano toda la actualidad. Regístrate. El poder es tuyo. App de la cadena SER. Adaptada a ti.

moitas cousiñas que temos que repasar nesta xornada de vendres da 18 de setembro e non só no ámbito festivo, que temos máis cousas. Por exemplo, mira, temos unha convocatoria para calquera persoa que queira formar parte dun casting que vai a ter lugar no Carballiño. A productora Malapata convoca un casting público para unha nova película do director ourensán Xavier Bermúdez. O casting será mañá sábado no auditorio do Carballiño ás 11 da mañá. Que se busca? Pois persoas para papéis de reparto. Un rapaz de entre 13 e 15 anos, unha muller de entre 20 e 28 e unha muller de entre 40 e 50 anos. Podedes acudir a ese lugar de celebración do casting mañá ás 11 da mañá no auditorio do Carballiño, ou podedes mandar a solicitude con fotografía a castingmalapata@gmail.com. Máis convocatorias. O Centro Sociocomunitario do Carballiño cubriu xa as máis de 600 plazas nas actividades de benestar físico que se van a poñer en marcha en outubro, pero tras pechar este prazo, aínda que xa sabedes que vos podedes anotar para quedar en lista de espera para cando quede algunha plaza, pois o Centro Sociocomunitario abre novas inscripcións. A próxima semana, novas inscripcións para novas actividades, entre elas, por exemplo, o luns 21 abrimos a inscripción para teatro, que terá clases todos os martes ao longo do ano. O martes 22, inscripción para as persoas interesadas en sumarse ao grupo de canto e pandereta, que ten grupo de iniciación e perfeccionamento e que imparte clases os xoves pola tarde. O mércores 23, inscripción para meditación, que vai a impartirse os luns ás 6 da tarde, e tamén o mércores nos podemos inscribir en habilidades sociais, que vai ter clases os mércores pola mañá e pola tarde. O xoves 24, turno para quen queira inscribirse en estimulación cognitiva e memoria, que terá 5 grupos ao longo do curso. Así que, pois nada, que estas son as actividades que abren prazo de inscripción a próxima semana, aínda que o Centro Sociocomunitario irá sumando, xa sabedes, máis actividades de carácter puntual ao longo do período do outono-inverno. Decíamos, outra cita que temos esta fin de semana é o encontro de vehículos clásicos, que terá lugar mañá sábado, e tamén temos unha cita solidaria en Beariz, donde vamos a ter ese partido organizado con fin solidario polo Clube de Fútbol Sala de Beariz. Un evento para recadar fondos para Mauri, un neno de 4 anos de idade que padece a enfermidade de Alexander, unha enfermidade neurodegenerativa e ultra rara. Só hai unha decena de casos en toda España. Os seus pais crearon esta fundación para recabar fondos para investigar, porque é unha enfermidade que avanza, é un neno moi pequeno. Se se investiga e se consigue algún tratamento, o seu objetivo é conseguir frear ou alongar na medida do, frear a enfermidade e alongar na medida do posible a vida deste neno. Os seus pais, como decíamos, crearon esta fundación, e o Clube de Fútbol Sala de Beariz ofrécese a facer este encontro solidario para recadar fondos. Será un partido en 3 partes contra unha selección de ex xogadores que pasaron ao longo dos 27 anos de historia polo clube. Entre eles, pois nada, a decir que tamén o sistema vai ser o seguinte: os asistentes terán unha fila cero para aportar donacións, e por cada 2 euros de donación terán dereito a unha rifa. Vai se sortear unha camiseta do Celta asinada polo equipo e outra do Cobo Ourense. Tamén se van a sortear outros produtos de proximidade, cenas, tamén 2 palas de pádel. Para facer entrega tamén dos regalos, se vai a contar con José Carballeda, que foi o máximo goleador do fútbol profesional con 38 goles. Tamén a idea é agradecero, como decíamos, para que quen queira done o que poida. Con cada 2 euros participamos no sorteo, e tamén se tomamos algo no bar, por cada 2 euros de consumición nos dá dereito a unha rifa. E esta fin de semana volve o cine da man de Cineclube Carballiño. 3 proxeccións, 3 sesións de filmoteca, venres, sábado e domingo. Arrancamos hoxe con Los Ilusos, que se vai a proxectar ás 8 da tarde e ás 10:30 da noite. O sábado ás 8, a proxección de Night on Earth, e o domingo ás 8, proxectase a película Pillion. Son 3 sesións de filmoteca con prezo reducido.
Tamén mañá en O Zoco, no espazo cultural que se ubica na Rúa Curros Enrique do Carballiño, temos presentación literaria ás 12:30 do mediodía. Estará ali Rita Doallo, vai a ofrecernos un contacontos e moito máis, porque nos vai a falar, en este caso acompañada pola ilustradora Estefanía Padullés e a escritora carballiñesa Sonia Moral. Van a falar de Astralhistoria, o libro no que Rita Doallo resultou gañadora do 4º premio Sin Baz para o recordo de Alzheimer, unha enfermidade que plasma nesta obra, da que nos vai a contar algo máis nesta actividade aberta ao público. Recordamos, mañá sábado a partir das 12:30 do mediodía. E tamén temos o Clube de Patinaxe AEDE recalando fondos. Para que? Pois para poder sufragar os gastos da viaxe a Figueres que vai a facer o clube para disputar a Copa de Europa de Grupo Show de Patinaxe Artístico. A cita será os días 24, 25 e 26 de setembro. Ali no pabillón municipal Roser Llop van a estar as nosas patinadoras participando. As 10 patinadoras do Clube Carballiñer representarán o Carballiño día 25 co programa Asesinato no Orient Express, unha participación que é o resultado de meses de traballo, de adestramentos, de esforzo e de ilusión. O clube afronta esta cita co obxectivo de desfrutar dunha experiencia única e, pois, isto implica tamén un importante esforzo económico para as familias e para o clube. Así que durante as últimas semanas puxeron en marcha diferentes iniciativas como a Ruta Solidaria, celebrada o pasado 12 de setembro, e agora, pois, tamén van a poñer en marcha outra iniciativa en este caso unha competición que vai a ter lugar esta fin de semana e da que logo vos imos a falar máis o detalle. Pois mirade, cantas actividades imos sumando e todo esto sen esquecernos tamén de que estamos xa co prazo aberto de inscripción para todas as persoas que se queiran sumar a unha nova edición, a número 14 do Congreso do Centro de Estudios Chamosolamas, que se vai a celebrar do 2 ou 4 de outubro na Casa da Besanca, na parroquia de Cabanelas, sede do Centro de Estudios. Pois xa nos podemos tamén anotar se queremos acudir a 3 días de actividades con conferencias, ponencias e incluso un roteiro cultural, todo centrado no Ribeiro, na cultura do viño, patrimonio, o territorio e as súas xentes. Tamén imos quentando motores para outras citas neste mes. Por exemplo, o día 26 teremos as 8:30 da tarde concerto do músico e compositor carballiñés Daniel Filloi con entrada libre ata completar aforo. E o día 27 de setembro teremos un novo encontro co humor de Carlos Blanco que volve o Carballiño no marco do seu espectáculo A Penúltima. Pois xa sabedes, o humor e ironía habituais de Carlos Blanco, que é un habitual tamén no Carballiño, que cada ano pois prácticamente nos visita e que este ano non ia ser menos. Vai nos presentar este novo espectáculo despois de meses xirando por toda Galicia. Esta penúltima función pois é a que nos vai a presentar e xa temos os tiques a venda. O prezo é de 15 euros e xa se poden adquirir en giglon.com ou na Pulpería Veracruz. Pois son algunas das novas que temos que trasladarvos a esta hora, pero xa sabedes que na segunda parte do programa nos toca máis información. Escoitaremos esa intervención do bispo de Ourense que onte no o remate da misa en honra ao San Cibrao no Carballiño anunciaba que o templo da Veracruz terá un ano santo xubilar. Nos explicaba despois en que consiste o ano santo xubilar, que vai aportar o Carballiño, que se vai a facer e que implica pois tanto para a comunidade religiosa como para toda a vila carballiñesa. Logo escoitaremos esa intervención ante os medios do bispo de Ourense tras la celebración religiosa de onte. Tamén teremos oportunidade hoxe de falar máis o detalle desas iniciativas que está desenvolvendo o Clube de Patinaxe AEDE, que se nos vai a Figueres para participar nese campeonato do mundo, con moita ilusión pero con necesidade de recalar fondos, así que nos presentan unha nova proposta para colaborar esta fin de semana. E enseguidiña sentan connosco para contarnos máis detalles. Pois así se presenta, así avanzamos o que vai a ser a segunda parte do programa que arrancará a eso da 1:10. Agora toca conectar como cada día con servizos informativos da SER para ver como vai a actualidade
de esta xornada no ámbito nacional e internacional. E o dito en 10 minutiños, volvemos coa información local e coas entrevistas do día nesta xornada de venres, ás portas dunha fin de semana que se presenta calurosa novamente despois dun par de días un pouco máis fresquiños e que se presenta con moita festa no Carballiño e en San Cristóbal de Cea. Así que tamén lle daremos un repasiño a esas citas festivas da fin de semana. En 10 minutos volvemos.

0: Hoy por hoy Carballiño.
1: Pois abrimos xa a segunda parte deste programa edición local de Venres 18 de setembro. Enseguidiña vos vamos a trasladar máis novas, máis información de actualidade dos nosos concellos con vista na xenda da fin de semana, pero tamén con outras iniciativas, que temos iniciativas solidarias tamén aquí no Carballiño esta fin de semana, e enseguida vamos a profundizar nunha delas que, en este caso, que está facendo o Club de Patinaxe AEDE para recadar fondos que se nos van ao Campeonato do Mundo, unha cita moi importante, e podemos colaborar en que todo vaya ben, alo menos no que ten que ver coa vía se lo huela xa porán todo para o éxito. Falaremos de lo enseguidinha, tamén de ese gran anuncio que facía ante o Bispo de Ourense ao Templo de Veracruz, terá un ano santo xubilar, e onte o anunciaba o Bispo durante, bueno, o remate da misa que tiña lugar na honra o patrón do Carballiño, San Cibrao, así que foi un día de celebración especial por ser festivo local, por esa procesión con misa solemne na honra o patrón e por ese gran anuncio. De todo elo falamos enseguidinha. O detalle a las 2 de la tarde.

0: que seguimos repasando a actualidade de dos nosos concellos, despois de convidarvos a esta cita solidaria este domingo en Maside con ese encontro que vai a ter lugar no pabellón, tres actividades deportivas, o encontro fútbol sala masculino, femenino e a exhibición de patinaxe aérea, recordovos que tamén temos outra cita solidaria nesa xornada, nesta fin de semana, decíamos esta en Maside o domingo para recadar fondos para o Club de Patinaxe Aérea. A outra cita é para recadar fondos para a Fundación Alexander, que é unha enfermidade rara que padece un neno que se chama Mauri, que é de Nigrán, e o Club de Fútbol Sala Beariz colabora con esta iniciativa tamén, pois cunha dinámica moi similar de sorteo de rifas que se vai a realizar en este caso esta actividade na tarde do sábado, vai a ser a partir das 5 da tarde en Beariz, onde se celebre este encontro que vai a enfrontar en este caso a os actuais membros do Club de Fútbol Sala Beariz contra unha selección de ex xogadores que pasaron polo club. E por diante, unha fin de semana moi festiva con a recta final das festas do Carballiño e tamén co inicio das festas de San Cristóbo de Cea. As festas do Carballiño, onde vivíamos o día grande, o día do patrón do San Cibrao, festivo local na vila, un día con actos religiosos centrando boa parte da mañá, coa procesión do San Cibrao polas rúas do Carballiño, con dúcias de devotos participando nesa procesión e na misa solemne que presidía onte o bispo de Ourense Leonardo Lemas. Lemos é unha celebración litúrxica que tivo, ademais, sorpresa, porque o remate da misa, o bispo de Ourense anunciou que o templo da Veracruz do Carballiño terá un ano santo xubilar que abrirá o próximo 31 de outubro e que se vai a estender ata o día 17 de setembro do 2027. Unha concesión a do ano xubilar que está vinculada, entre outros motivos, á presencia de no Carballiño do Lignum Crucis, que é unha reliquia que custodia a Veracruz, e un dos requisitos para conceder un ano xubilar é que haxa unha reliquia. Outro motivo, pois que este ano o Templo de Veracruz cumpre 75 anos de a súa construcción, así que con motivo desta celebración máis eses 125 anos da reliquia, pois aproveitou o bispo de Ourense para tramitar esa solicitude e lle ven de ser concedida ao Templo de Veracruz este ano santo xubilar. O bispo de Ourense o anunciaba o remate da misa ante todos os fieis congregados en esta celebración, e despois pues nos daba máis detalles nunha intervención ante os medios posterior, na que nos falaba pois de como dos motivos deste ano xubilar e do que implica este ano xubilar para o Templo de Veracruz.
1: Fai un mes o

0: poco más de un mes, a Cullín, a proposición que me fichó párroco, que me fichó llegar porque era una sensación que brotaba también de algunas entidades culturales, civiles, también religiosas, lembrándose de dos feitos especiales. Primero, que en este año comenzamos a celebrar los 75 años de la construcción de este belísimo templo de Veracruz, y además vamos a hacer 125 años de que aquí llegó a reliquia de Veracruz. Entonces, con esa ocasión, eu solicité a Roma, a Penitenciaría Apostólica, a posibilidad de que se nos concedera un año santo jubilar, por tanto, similar ao de Compostela, un año, pero máis pobrecinho, máis humilde, un año santo jubilar que vai estenderse desde o día 31 de octubre ata o 17 de setembro do ano 2027. Xa desde aquí vos farán chegar unha serie de actividades que están perfectamente programadas, porque iso é o que mandamos a Roma. Neste momento non vos podo entregar a documentación, porque unha cousa que me mandaron por WhatsApp pode vostede anunciar en público, pero o decreto ven despois, previas tasas, que sempre hai que pasar unhas tasas especiales. Entonces, eso, eu penso que a partir do día 31 do mes de octubre, o Carballiño, en concreto, en torno a este templo, non solamente en torno ao templo, sino a outros lugares en donde se podan acoller certos eventos, ben sellados con...
1: Iso dito, o que confirmaba o bispo de Ourense Leonardo Lemos a concesión dun ano xubilar vinculada á presenza desta reliquia do Lignum Crucis que custodia a Veracruz, vinculada tamén a eses 125 anos da reliquia e os 75 anos da construcción da igrexa. Explicaba que o ano santo xubilar é un ano de peregrinación que une factores religiosos, lúdicos e culturais. De aí que se vaya a proceder a organizar unha serie de actividades que terán o Templo da Veracruz e o Carballiño como punto de referencia, porque ese é o significado que explicaba deste ano santo xubilar para o Templo da Veracruz.
0: Un ano xubilar supón para nós os crentes un ano extraordinario de predicación, de catequesis, de formación, de crecemento espiritual, non? Pero tamén é un ano en donde o feito cultural ten que estar presente. Fixadevos neste templo, 75 anos, pois algo temos que facer para recuperar alguna exposición, alguna cosa, eso teremos que falar cas autoridades e ir concretando, diríamos, en común. Eu penso que a colaboración é boa e a disposición tamén é magnífica, creo eu, penso eu, non? Pero neste momento o único que podemos facer é que está concedido ese ano xubilar, vamos a chamarlle o ano xubilar da Veracruz, verdad, don Jorge? O ano xubilar da Veracruz de O Carballiño, que vai ser casi todo este ano, parte deste ano, ano que ven, hasta o día 17 do San Cibrao do ano que ven, e haberá bastantes actos. Eu creo que vi na axenda hai actos de peregrinación de rapaces, peregrinación de xente que traballa na catequesis, hai unha peregrinación para xente da cultura, homens e mulleres da cultura, homens e mulleres da educación. Tamén temos programada unha actividade cultural moi interesante, que son os coros. As corales nesta zona de Carballiño e noutras zonas de Galicia son moitas e moi importantes. Entonces queremos facer unha convocatoria para todas as corales, que posiblemente farán un concierto e despois faremos unha celebración litúrxica convenientemente en donde podan participar todas. Unha cousa similar a aquilo que se fixo en Madrid con unha gran coral, todas xuntas cantando na mesma Eucaristía. Non me lembro de máis cousas. Sí, despois teremos algunhas actividades diocesanas que as temos programadas, pero non localizadas. É dicir, temos o día, pero todavía está por discutir o lugar. Entón, o lugar que estou proponendo aos vicarios é a Vila do Carballiño, porque ten bastantes infraestructuras que...
1: Pues eso, que vaya a ser un ano de peregrinación, de actividades religiosas, lúdicas e culturais. Decía o bispo que aproveitando o 75 aniversario da construcción da Veracruz se prevé organizar algún tipo de evento cultural para falar desta efeméride. Tamén vai a ser un ano no que pois as actividades que a diócese de Ourense xa tiña previstas tamén de peregrinación a Santiago se van a poder sumar a peregrinación no Carballiño, con grupos participando, con actividades de catequese, con esas peregrinacións de algúns colectivos que se van a incluir, como estaba previsto, cara a Santiago polo ano santo xacobeo, con parada tamén no Carballiño. Avanzaba tamén a posibilidade de algún acto cultural de carácter musical coas corais e tamén de estrenar ese novo órgano que vai a chegar ao Templo da Veracruz con algún concerto. Todo é pois unha programación que explicaba tamén que xa lle propuso párroco do Carballiño e que agora se vai a encaixar no programa da diócese de Ourense con estas actividades religiosas e tamén con actos culturais para promocionar tamén o Templo da Veracruz, así que vai a ser un ano moi importante, non só dende o punto de vista religioso, senón tamén cultural. Pois esta era a boa nova que chegaba onte coa celebración do Día do San Cibrao. Estamos inmersos nas festas, aínda nos quedan festas, aínda nos queda programación. Facemos unha pausa e imos a repasar o que temos para esta fin de semana.

Pois nada, que nos queda moi pouquiño, dá xa 6 minutos para chegar ás 2 da tarde, así que vamos a falar de festas, así que vamos a poñerlle un pouquiño de música de festa a esta xornada de venres.

estamos en festas. Onte, día grande no Carballiño, festivo local, día do San Cibrao, no que tuvemos tamén pois unha das grandes, a Orquestra Olympus, actuando. Esta fin de semana se presenta con máis propostas, con máis actividades xa durante a mañá e tamén pola tarde a charanga do Doutor Anchoa animando as rúas. E para hoxe, verbena coa orquestra principal a partir das 8:30 da tarde, hoxe a verbena desprazas a rúa Calvo Sotelo. E hoxe, non vos despistedes que volvemos a ter tirada de fogo, segunda tirada de fogo das festas patronais, aínda que en este caso está dedicada á Festa do Pulpo, é a novidade deste ano. Dous días de fogos e un deles, pois non sabemos moi ben o motivo, adicado á Festa do Pulpo, que xa pasou, pero que hoxe ten a súa tirada de fogo ás 11 da noite no Parque Municipal do Carballiño. E logo volvemos á Praza Maior do Carballiño coa Festa da Xuventude, que, segundo o concello, pretende ser unha extensión da Festa da Xuventude que houve nas Barcias. Agardamos que non sexa unha extensión desa festa, porque xa sabedes como acabou. En definitiva, que a Festa da Xuventude na Praza Maior terá actuación da disco Móvil a Gramola e os DJs Saúl Gallego, Incode, Dúo y Medio e Diego Baleira. Mañá toca Romaría, que xa sabedes que as festas do San Cibrao se despiden en Astureses, en Boborás, coa Romaría da Saleta, que reúne a centos de romeiros do Carballiño. Tamén, que foi sempre esa tradición que o último día das festas non se celebra no Carballiño, que se celebra na Saleta, en Boborás, día de Romaría e de festa en esta parroquia do Concello de Boborás, donde clausuran as súas festas tamén con esta Romaría. Así que vai a ser unha xornada, no que decíamos, pois de pulpo, de carne o calneiro e empanada para disfrutar. Ademais, con moi bo tempo vai a estar tamén na xornada de mañá. E ademais, pois como decíamos, vai a ser a despedida das festas de Astureses, que se estiveron a celebrar nestes días e que tamén poñen o broche final con esta romaría que se celebra mañá e que vai a traer, como sempre, a dúcias de persoas. A romaría vai a estar acompañada da animación musical cos grupos Xuntanza e Os Viruses, que van a poñer animación musical tra la misa solemne, que vai a estar cantada tamén por Xuntanza, seguida da procesión, misa solemne e procesión a partir da una, e despois pues ese xantar de romería, e pola tarde teremos Os Viruses animando o campo, misa na capela ás 7 da tarde e verbena a noite cos grupos Galaxia e o trío Nostalgias.

Bueno, luego se sabe de eso. Domingo, día do neno no Carballiño, con descontos nas atraccións, así se vai a despedir o Xanciorau 2026. E hoxe recibimos as festas en CEA en honra a Virxe da Saúde. Onte, día de devoción en San Cristóbal de CEA, Virxe da Saleta recorreu as rúas de San Cristóbal de CEA acompañada das antorchas, procesión das antorchas nocturnas 9:30 da noite, pois despois de varios días xa de novena que chegan mañá a súa clausura. E hoxe abrimos o programa festivo en San Cristóbal de CEA, unha celebración festiva que nos vai a traer tamén moitas actividades durante o día e tamén música. A verbena hoxe amenizada polo Orquestra Olympus e o DJ Dab. E mañá seguimos coas festas en CEA pola noite coa actuación de Metrópolis e a Disco Móvil a Gramola. O domingo temos bandas de música, a banda de música Santa Águeda de Coles que vai a ofrecer pasarrúas e concerto e a verbena do domingo con Los Satélites e Aquamusic. E o luns 21 teremos a procesión da Virxe das Aletas 12 do mediodía, misa de procesión no que a Virxe xa en carroza acompañada de esa ofrenda que lle fan as persoas ofrecidas, en este caso as ofrecidas son mulleres que visten de blanco e acompañan a carroza da Virxe, eso na mañá do luns e tamén do domingo. E o luns ademais despedimos as festas coa banda de música de Muimenta que vai ofrecer pasarrúas e concerto e a berradeira verbena a cargo da Orquestra New York. Pois isto nos trae esta fin de semana, festas no Carballiño na súa recta final, inicio das festas de CEA e algunha actividade máis, porque sabedes, temos dúas actividades deportivas con ese evento solidario a favor da Fundación da Enfermidade de Alexander, que ten lugar mañá a partir das 5 en Beariz. Temos ese evento para recadar fondos para o Club de Patinaxe Aire, que terá lugar o domingo pola mañá en Maside. E temos tamén a concentración de vehículos clásicos que chega o Carballiño na xornada de mañá e tamén temos a masterclass de este fotógrafo José Cea que vai a participar no Arenteiro Fotográfico, ademais das exposicións que se seguen desenvolvendo no auditorio. Cuando se cierra una puerta, siempre se abre una venta. Pois así, animando as festas, nos quedan 10 minutiños para chegar ás dúas, unha pequeniña pausa e facemos a contraportada do programa.

Pues nada, que temos 7 minutinhos nada máis para recordarvos algunhas das informacións do día. Xa a gran nova, a gran boa nova, xa vola contamos hai un momentiño, pois ese anuncio que onte facía o bispo de Ourense, o templo da Veracruz terá un ano santo xubilar que se vai abrir cunha misa solemne o 31 de outubro no templo da Veracruz e que se vai a prolongar ata o 17 de setembro de 2027 con actividades religiosas, con peregrinacións, con parada de varias actividades que organiza a diócese de Ourense e con algún evento musical especial e tamén algún evento cultural especial para conmemorar os 75 anos da construción do Templo do Carballiño. Pero temos máis cousiñas. Onte visitaba Punxín, o subdelegado do goberno para supervisar as obras que se están a facer por parte do Ministerio de Transportes, que destinou case 2 millóns de euros á reparación de estradas do Estado danadas por temporais, polos temporais do inverno. Pois a Nacional 541, o seu paso por Punxín, é unha delas. Ata ali se achegou o subdelegado do goberno acompañado do xefe da Unidade de Estradas do Estado, de Álvaro Rodríguez. Son traballos que forman parte dun plan para estabilizar os taludes afectados polas chuvias e eventos que se registraron nos sucesivos temporais que tivemos entre xaneiro e febreiro de este ano. E en Carballeda de Adia non se deteñen esas iniciativas para decir non a proposta de fusión entre Carballeda e Rivadavia. Despois de varias concentracións e manifestacións, hoxe van a organizar unha recollida de sinaturas que ten como fin presentar alegacións a esta idea, a esta proposta, a este proxecto. Día 25, hai pleno en Carballeda de Avia e tamén dende a esta plataforma Absorción Non están incentivando a ciudadanía que acuda a decir non no pleno. Pero hoxe a cita é a 7:30 da tarde na Alameda de Carballeda. Ali se vai a facer unha recollida de sinaturas diferente a que se está facendo casa por casa. Aí se estaba asinando un escrito de non a fusión. En este caso, asínanse alegacións en contra de un proxecto que, por outra parte, aínda non coñecemos porque pouco máis se sabe desta iniciativa máis que se estaba estudiando e que se estaba sopesando a posibilidade de levala a cabo. Pois nada, que hoxe a 7:30 da tarde quen queira acudir pode deixar a súa asinatura con esta nova campaña que emprende a plataforma Carballeda de Avia Absorción Non. Mañá temos un casting no Carballiño. Se queredes participar, a productora Malapata convoca este casting para conseguir actores, personaxes de reparto para a nova película do director ourensán Xavier Bermúdez. O casting será mañá no auditorio ás 11 da mañá. Búscanse un rapaz de entre 13 e 15 anos, unha muller de entre 20 e 28 anos e unha muller de entre 40 e 50 anos. Podedes acudir ali ás 11 da mañá ao auditorio ou ben podedes tamén mandar solicitud de fotografía a castingmalapata@gmail.com. Vos recordamos que o Centro Sociocomunitario do Carballiño oferta novas actividades e novos prazos de inscripción. O próximo lunes xa nos podemos inscribir no curso de teatro que se vai a poñer en marcha pois como cada ano nestas instalacións. A inscripción para teatro ábrese o lunes e as clases serán todos os martes. O martes 22, inscripción para canto e pandereta. O mércores para sesións de meditación e o xoves inscripción para os grupos de estimulación cognitiva e memoria. Vos recordo que esta fin de semana tamén temos o encontro de vehículos clásicos mañá no Carballiño e que temos tres sesións de Cineclube Carballiño no marco das proxeccións de Filmoteca. Pois nada, que hoxe abrimos con Los Ilusos en dous pases, ás 8 da tarde e ás 10:30 da noite, que a sábado temos o sábado temos ás 8 da tarde Night on Earth e o domingo ás 8 a proxección de Pilion, todas elas enmarcadas nas sesións de Filmoteca de Cineclube Carballiño. Mañá ás 12:30 en Ozoco teremos a escritora e contacontos Rita Doallo, que vai estar acompañada da ilustradora Estefanía Padullés e da escritora Sonia Moral para falarnos de Astral Historia, o libro de Rita que resultou gañador na cuarta edición do Premio Sinbad para o recordo do Alzheimer. Pois
pois non nos faltan propostas para desfrutar desta fin de semana, e las sumamos ás propostas festivas, hoxe, por exemplo, con esa pois última xornada de verbena e coa festa da xuventude, sesión de fogo no Carballiño, no marco das festas do San Cibrao, e hoxe abrindo tamén as festas da Saleta en San Cristóbal de Cea coa actuación da Orquestra Olympus. Así que, nada, imos despedindo unhas, imos recibindo outras. Mañá tamén Romaría da Saleta, que pois pon o punto e final ás festas do Carballiño e tamén ás festas que se estaban a celebrar en Astureses, onde temos a Romaría da Saleta. Unha fin de semana completiña, con moita actividade, con moitas propostas e con bo tempo, que vos decía, as temperaturas xa comezan hoxe a subir, xa se foron eses ventos fríos, así que temos por diante unha xornada de máximas achegando esos 30 grados e que a partir do domingo, sobre todo, estarán xa bastante máis altas, en torno aos 33, 34 no Carballiño e chegando aos 38 no Ribeiro. Suben tamén as mínimas, as noites xa non quedarán tan frías. Así que unha fin de semana festiva e con bo tempo que agardamos que desfrutedes moito. Voltamos o luns, feliz fin de semana a todos.

0: tal? Boa tarde. A falta de chuvias das últimas semanas se está deixando a súa pegada no sector agrogandeiro. A seca está reducindo a produción de pastos e de forraxes, o alimento básico de moitas explotacións gandeiras, o que obriga os productores a mercar máis penso de alimentación complementaria pro gando. Un problema que chega nun momento especialmente delicado, porque as dificultades derivadas da falta de auga súmanse uns custos de producción que continúan disparados. O gasóleo, a electricidade, os fertilizantes ou os pensos poñen contra as cordas un sector que leva anos advertindo da perda de rendibilidade das granxas. Os gandeiros alertan de que moitas explotacións, especialmente as máis pequenas, as familiares, teñen cada vez máis dificultades para facerlle fronte a estes gastos. Por iso, reclaman a intervención das administracións. Hoxe pedíanlle a Xunta medidas extraordinarias e tamén axudas directas para compensar os efectos dunha seca que ameaza con agravar aínda máis a situación do rural galego. Seguido imos ata unha desas granxas. Estamos a venres 18 de setembro. Repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O sector do metal de Lugo ameaza con mobilizarse se non hai avances na negociación do convenio colectivo.
1: Unhas negociacións para renovar que comenzaron xa no mes de febreiro, pero que, según os sindicatos, avanza con lentitude, aunque a falta de vontade da patronal consideran insuficiente a proposta económica presentada, e reclaman tamén melloras noutras cuestións, como a xornada, as baixas ou as licenzas. Agora agardan que o vindeiro día 25 as avances para evitar as mobilizacións.
0: O Sergas estuda como facerlle fronte aos morcegos no centro de saúde de Verín.
1: Tras detectar no seu interior a presenza destes animais, unha especie protexida pola normativa estatal e autonómica, a idea de levar a cabo un plan de actuación que permita a súa saída e impida o seu regreso, e unha vez comprobada a ausencia de exemplares, posibilítese las vías de acceso.
0: Son Soles Ónega dará o pregón do San Froilán.
1: A periodista presentadora e gañadora do Premio Planeta será encargada de inaugurar oficialmente as festas do próximo 4 de outubro en un ano, no que a cidade tamén contará con Sandra Piñeiro, presidenta da Audiencia Provincial de Lugo, como responsable da tradicional ofrenda a Rosalía durante o Domingo das Mazas, o 11 de outubro.
0: En canto ao tempo, temos por diante unha fin de semana que apunta a ser moi calorosa. María Souto, de Meteo Galicia, boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
0: Esperamos unha súa xeralizada, ou hai algunha zona que se vai librar da calor?
2: Bueno, a verdade é que a suba de temperaturas imola notar en toda Galicia. Outra cosa é que efectivamente pues, sempre sabemos esas zonas onde os termómetros non se disparan tanto como a outras, pero en todo caso, efectivamente, tanto sábado como domingo van subir as temperaturas en toda Galicia respecto aos registros que temos hoxe. Por exemplo, mañá sábado xa falamos de máximas entre 25 e 30 grados, sempre con esa diferenza, pois baixo Miño, Miño de Ourense, onde xa o termómetro estará máis preto dos 31, 32 grados, e esos puntos algo máis frescos, como é a Mariña de Vigo, con máximas de 22, 23 grados. O domingo continúa subindo a temperatura, e aquí xa falamos de que en boa parte de Galicia o termómetro vai pasar dos 30 grados, tanto no norte como no sur de Galicia.
0: Non sei se esas temperaturas así por riba dos 30 graus xa a mediados do mes de setembro son normais ou podemos falar dunha certa anomalía?
2: No, claro, están moi por riba da media, efectivamente. O mes de setembro, pois, a media de temperaturas máximas, desde logo, non chega aos 30 graus, moito menos, non? Estamos con valores moi elevados para a época do ano, pero, bueno, seguimos esta tónica, que aceleramos todo este verán, que a posición anticiclón permite entradas de aire cálido. De novo vai a pasar esta situación precisamente a partir de mañán. Temos como mínimo sábado, domingo, lunes, martes, con esas temperaturas moi por riba da media. É verdade que o que notamos é que as noites xa non son tan cálidas, non? É verdade que vai a subir a temperatura nocturna, non vai a ser tan fresca como estas noites pasadas, pero sí que aí non se van a aparecer tanto as temperaturas como se estiveramos ao principio de verano.
0: Apuntabas, María, o luns e martes que non se prevén moitos cambios, podemos entón intuir que a semana que ven tamén será solleira.
2: Sí, en principio sí, a verdade que haberá, supoño que pequenos matices, de si algunas neguas, algunas neguas na costa, pero bueno, en esencia seguimos falando de anticiclón, e a día de hoxe, pois, vemos tamén unha vindeira semana marcada polo sol e polas altas temperaturas, así que imos rematar o verán e imos comezar o outono, vamos cambiar de estación, pero non vai cambiar a situación meteorológica.
0: María Souto de Meteo Galicia, graciñas e moi boa fin de semana.
2: Que Rasiñas igualmente.
0: Precisamente por mor das altas temperaturas, a Xunta vén de declarar a alerta amarela por calor en 16 concellos do interior da provincia de Pontevedra. Son as 7:25 minutos con Pablo Gómez.

0: fórmula para poder ingresar nas contas de todos os gandeiros os máis de 115 millóns de euros da política agraria común que poden ingresarse a partir do próximo mes.
1: Para Roberto Gafio, secretario xeral de Unións Agrarias, pide a Xunta que axilice o pagamento anticipado das axudas da PAC ás explotacións polas dificultades de que está atravesando debido a ese incremento dos custos derivados da seca. A organización sinala que dos 152 millóns de euros previstos no capítulo das axudas directas, a Unión Europea autoriza un adianto de ata o 75%. A falta de chuvias, o último dos problemas os que se enfrontan as explotacións gandeiras galegas, o encarecemento dos fertilizantes, do gasoil ou da electricidade, fan que a súa rendibilidade sexa cada vez menor. Escoitanos xa Román Santalla, dono dunha explotación gandeira en Lalín. Que tal, Román? Boa tarde.
2: Hola, moi boa tarde.
1: Como estades levando a falta de chuvias? Está vos afectando? Hai menos forraxe?
2: Ui, levámosla mal, levámosla moi mal, sinceramente. Porque ainda caeron uns chaparrós que parecían que bueno, que pelo menos vinha a facer rebotar algo de pasto, pero o peor de tudo é que se agora non chove, sigue, bueno, tal como se espera, outra onda de calor ou moito calor de cara aos próximos días, moito nos tememos que a erva que rebotou como consecuencia desas chaparrós, que agora tamén desaparece e tenemos que resementar todas as plagas. Non nos está vindo un ano nada bo porque xa foi calor sobre calor, unha cousa espantosa e extraordinaria para nós, e por lo tanto a verdade é que estamos tendo un ano francamente malo en canto a cosecha de millo, seguramente agora no tema do forraxe, como xe dicía, tamén vamos a ter problemas ou estamos tendo problemas de
1: porque se falta a erva, se falta o millo, imagino que tedes que buscar outro alimento para os animais e investir tamén, gastar cartos.
2: É que a nosa base, por sempre, o forraxe, e incluso, bueno, pues, ter a capacidade de alimentar suficiente con forraxes que se producen na explotación, sin necesidade de ir ao mercado a Castelo ou outros territorios, pues, a mercar forraxes. E iso, pues, nun ano normal, ímolo facendo. Pero este ano, porque ademais a colheita de millo, ademais de ser máis escasa do habitual, é unha colheita que ten pouco millo, pouco grau, e, por tanto, o que quero dicir é que é de peor calidade. E esa peor calidade vai obrigar as explotacións gandeiras, seguramente, ou ven a comprar algún forraxe, tal como estábamos comentando, ou se non botar mal a piensos máis caros, claro, de maiores calidades para complementar o déficit que ten o alimento da casa. E, por tanto, nós temos asegurado, eso sí, que imos ter outro incremento dos costes de producción. Por tanto, eu creo que tamén é moi necesario facer un chamamento ás industrias lácteas que teñen que subir o precio xa, porque isto non dá máis de sí.
1: Falamos de incremento de costes de producción, tamén todos os cidadáns o notamos nas gasolineiras, imagino que para vos encher os depósitos dos tractores tamén supón un custo extra.
2: Sí, además notase moito, porque se antes un enchías, pues, por exemplo, con 150 euros, agora estamos falando prácticamente o doble. Pero la verdad que tivemos algunas axudas por parte do Goberno do Estado, pero ainda así, date de conta que para nós o gasóleo digamos un elemento absolutamente necesario, un insumo absolutamente necesario para poder producir o resto dos alimentos na explotación. Estaremos seguramente unos 70 céntimos aproximadamente, e antes de subir nos comprábamos o combustible aproximadamente 85, 90 céntimos. Por tanto, notase moitísimo.
1: Diante destes encarecementos, non sei se votades en falta un plan de axudas por parte da Xunta, das administracións.
2: Sí. A Xunta vai ter que... Non sabe pedir, para pedir xa estamos nós. É dicir, a Xunta é unha administración con un presupuesto suficientemente grande como para un caso extraordinario como este, pues, lógicamente, votar mal a ayudar precisamente a paliar, pues, lo que estamos falando, o gastos extraordinarios dos combustibles, o déficit que se está produciendo en estes momentos na alimentación, moito menos millo, menos forraxe, as explotacións agrarias en extensivo que se dedican a pastorear os prados, esas ainda están pasando bastante peor. É dicir, eu creo que a Xunta ten que ponerse na usada obra, en un cabe duda que unha parte será do Estado, pero outra parte ten que ser a Xunta de Galicia, porque o Estado, como dixía antes, xa aportou unha cantidad, tamén aportou outra cantidad para o tema dos fertilizantes, insuficiente, pero outra cantidad que está aí, e a Xunta que sepamos no momento, pois non lle vimos nada. E, por tanto, sí, ten que o primeiro planteamento ten que ser o de calcular as perdas, e o segundo, pois, intentar axudar as gandeiras e os gandeiros galegos pois a paliar un pouquinho pois estes daños extremos como consecuencia do clima e como consecuencia de logo de subida de precios que son totalmente axenos ao sector.
1: Veremos se a Xunta entende a estas peticións do sector primario. Román Santalla, moitas gracias por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
2: Moitísimas gracias a vos.
1: Son as 7:32 minutos, facemos unha pequena pausa.
3: Radio Galicia, Cadena Ser.

0: Izteun Benres, de Cunio entre as alcaldesas de Santiago e da Coruña para impulsar unha fronte común contra os plans da Xunta cos fondos que vai recibir o goberno galego por esa declaración das dúas cidades como zonas de mercado residencial tensionado. As dúas queren xestionar directamente eses fondos, señor Caínzo.
1: Doris y Martín e os reis son claras, consideran que o mellor que sexan os seus gobernos os que manexen eses algo máis de 5 millóns de euros que o goberno central enviará a Galicia e piden que a Xunta cumpla con a normativa transferindo os descartos aos dous concellos. A alcaldesa de Santiago tilda de indecente a posición do goberno galego con todo o que ten que ver coas zonas tensionadas e di que non ten cos datos tratando de boicotar a medida.
2: Todo o que leva facendo o Partido Popular a respecto do tema da vivenda e moi concretamente da zona de mercado residencial tensionado só se pode cualificar con a palabra indecencia. Indecente e indecente o que están facendo, eu creo que vamos, absolutamente con todo o que ten que ver con manipulación, con mentiras, con faltas a verdade, o Partido Popular ten un problema justamente coa verdade.
1: A alcaldesa da Coruña, pola súa banda, di que non quere ser mal pensada, pero sí que pregunta por que o goberno galego se mella ter interese en que a medida fracase en ambas cidades.
3: A mí lo que se me ocurre, no quiero ser mal pensada porque no lo son, es que a Xunta precisamente está boicoteando esto para que fracase estas medidas y por lo tanto fracasen las alcaldesas. Pero claro, pensar eso es ser muy mal pensado, porque no se trata de que fracasen las alcaldesas o los gobiernos municipales de Coruña y Santiago. Eso sería perjudicar a todos los ciudadanos y no creo, no me cabe en la cabeza que Xunta de Galicia queira perxudicar os cidadáns.
1: Un dos acordos nos que chegaron aos do goberno xa a creación dun grupo de traballo para compartir toda a información sobre estes mercados, un grupo no que convidan a que estea a propia Xunta.
0: Dende a Xunta e o tamén o Partido Popular non acolleron ben esta reunión, seguen insistindo en que se trata dun paripé, dunha cortina de fume. Isto dicía o seu voceiro parlamentario do Grupo Popular, Alberto Pazos.
4: De que a Xunta non tomou ninguna decisión ao respecto, o que non vai renunciar a Xunta de Galicia é a construción dunha soa vivenda. Todas son vendidas. Cale a fórmula? O coñeceremos cando nos manden o financiamento e os seus condicionantes. A día de hoxe descoñecémolo por completo. Polo tanto, nos parece que unha polémica bastante artificial estar discutindo sobre uns diñeiros e sobre unha financiación que non está en mans de ninguén.
0: Unha xornada na que a Consellería de Política Social confirmaba tamén que Galicia vai recibir nos próximos días 8 menores emigrantes procedentes de Ceuta, algo que, segundo os socialistas, están facendo a regañadentes. Tempo agora pro comentario de opinión. O director do xornal Praza Pública, David Lombao.
5: A Consellería de Política Social di que o sistema residencial de protección de menores que depende da súa consellería está ao límite. Hai un ano, a mesma conselleira falaba do mesmo colapso, nada que non advertisen durante anos moitas entidades que traballan coa infancia máis necesitada de protección. Hai un ano, e tamén agora, a conselleira Fabiola García puxo o foco do problema sobre os menores migrantes en situación de desamparo por non teren compaña familiar que eran derivados a Galicia dende Canarias ou Ceuta, e agora tamén. O que non explicou a conselleira, nin daquela nin agora, é que a maioría das 910 plazas do sistema non están ocupadas por menores migrantes, que a finais do ano pasado eran 312, senón por nenos e adolescentes necesitados de protección por outros motivos. En 12 meses, as plazas aumentaron só en 42, pero se daquela había colapso, e agora tamén o hai, cabe deducir que compren máis e que a luz das cifras, o grosso das necesidades non veñen de fora, nin son cousa de Pedro Sánchez.

0: presidente do Alto Tribunal Galego reivindica a independencia da xustiza e reclama máis medios. Boa tarde, Ignacio Picatosta afirma que a xudicatura galega mantense firme fronte a quen quere minar a súa credibilidade. Durante o acto de apertura do ano xudicial celebrado xe na Coruña, Picatosta reivindicaba a independencia do poder xudicial e reclamaba máis medios para unha administración de xustiza que diten como obxectivo afrontar os novos retos e ofrecerlle á cidadanía o servizo que merece.
1: Frente a quienes quieren difuminar sus competencias, frente a quienes quieren reducirlo por inanición, frente a quienes quieren minar su credibilidad, la Judicatura de Galicia, como la del resto de España, se mantiene firme y serena en el ejercicio de su función constitucional de administrar recta e imparcial justicia y de promover y defender los derechos de la ciudadanía en un marco de unidad jurisdiccional.
0: Picatoste tamén pediu reformas legais que permitan frear a litigación masiva que satura os xulgados civis. En este sentido, advertiu das dificultades que están a provocar a falta de recursos, especialmente na execución de sentenzas en numerosos partidos xudiciais. Nesa apertura do ano xudicial, a Fiscala Superior de Galicia, Carmen Eiró, reafirmaba o compromiso da institución coa loita contra a violencia de xénero e tamén coa protección dos menores, aludindo directamente os nenos estranxeiros non acompañados que chegaron a España a través de Ceuta.
2: É un asunto, o dos menores estranxeiros non acompañados, que nos atañe a todos. Porque cando falamos dun menor que chega só, falamos antes que nada dun neno, dunha nena ou dun adolescente que se atopa nunha situación de especial vulnerabilidade. A súa orixe non pode determinar o seu dereito a ser protegido.
0: A campaña de vacinación contra a gripe e a COVID vai comezar o 28 de setembro. Fará o primeiro nas residencias de maiores e a partir do 13 de outubro será quendado aos nenos menores de 11 anos. Xeri Villaverde.
3: Como novidade para esta tempada, amplíase de 50 a 75 os colexios nos que os alumnos poderán recibir a vacina. Esténdese a de alta carga as persoas de 65 anos. Como dís, a campaña comezará o día 28 de setembro nas residencias de maiores e nos centros de discapacidade. E así explicaba o proceso a directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán.
4: Volvemos a vacunar a los profesionales de los centros, tanto sanitarios como residencias de ancianos, y los cuidadores de todos los pacientes mayores o que tengan condiciones de riesgo. Aquí vamos a hacer la misma estrategia que el año pasado. Los pacientes encamados que no puedan moverse, vamos a ir a su domicilio y ahí aprovecharemos para vacunar no solamente al paciente, sino también al cuidador si está en ese momento. Entonces vamos a poner todas las facilidades para que todo el mundo esté vacunado.
0: Vendrés de reunión entre as alcaldesas de Santiago e da Coruña para impulsar unha fronte común contra os plans da Xunta cos fondos que vai recibir o goberno galego por a declaración desas dúas cidades como zonas de mercado residencial tensionado. As dúas alcaldesas queren xestionar directamente eses fondos e acusan a Xunta de tratar de boicotear a medida para prexudicarlas electoralmente. Isto dicían Goretti, San Martín e Inés Rey.
5: É indecente o que están facendo. Eu creo que vamos, absolutamente con todo o que ten que ver con manipulación, con mentiras, con faltas a verdade. A mí o que se me ocorre, e non quero ser mal pensada porque non son, é que a Xunta precisamente está boicoteando isto para que fracase estas medidas e polo tanto fracasen as alcaldesas. Pero claro, pensar eso é ser moi mal pensado.
0: Unións Agrarias pide a Xunta que axilice o pagamento anticipado das axudas da PAC ás explotacións por mor das dificultades que atravesan polo incremento derivado da seca, o incremento de custos derivado da seca. O sindicato sinala que dos 152 millóns de euros previstos, a Xunta pode adiantar ata o 75%. En a ventana de Galicia falamos con Román Santalla, dono dunha granxa en Lalín, que relata as dificultades que atravesan no seu día a día.
6: Pero ainda así, date de conta que para nós digamos un elemento absolutamente necesario.
0: E temos por dentro unha fin de semana de calor, vanse superar os 30 graos no sur da comunidade. Hai 16 concellos do interior da provincia de Pontevedra en alerta amarela.